Yana chung chubu so dina darta yunga cho dirunga na chung sibir ga chul tahtung lin chun daga chanba khusamba rgbi karkunga chanbar shik jo yal. Ya dina dirunga rgbi karkunga chanba chungun daga nunga thomar dirunga nimun da shdi. Ngachik jachi ngachum la dichinga nimun da tang jali da tangi daga shungrum zgan dordi zga achinyamgi rjilun zgi jo yal. Jachi ngarsul tichin la, ngachi jachi ngarsul tichin tang, jachi ngamtun chomkur nimo yang zirga. Tena zamang jakiwa jachi lhkzamche, jayong rongjinga tichin shigin la, loriga dawa ngabi tsui, shiginin shtankil shiwa patang. Zamang yungche, ngarsul mamang tamang lagangwi tichin shigin baril. Shalu, shigija jachi jarga li dawa dhanbar, anka sigin gochan nangwi, jachi Ani bi, parle zhe tima cu qin cu heng, zhi cu ge tu zhi chu la zhi qim xiong de, shi lu zhi ge ge tili dao nga wei ci, shi ge nin, zhi xi nga shi bi, chong gu xie per, shtan ke xi pa ma si, da nga wei ci, shi ge nin de, zhi xi nga shi di qin la shtan ke xi. Zhong yong meng si xiong ge, si tun xie qiu keng ki, shi lu zhi ge zhi zhi xie ge li, da zhi ni per, Ada ngawi chi shiginin ngarsu tichin da shtankili shi. Shilu shiga jachi jargili jisi, jesi chichib kongi, jirsi to loo ngarir jiongche ngarsu la huizang tang, huntun lijibir zangtul tangri shepa tang. Tangjir, mi samtung imla zangtun shechin yul. Ya, dina, shunay ngachi, ngachi ga jashchi, ngachi zul di chin dag lorji ga parim la, shirmung khe pangna. Dirib chirga war, ar dang yorub sugo, jak mangpo shiga, ramshin marsa ranglik ni zanji ranglik je dirim da peji shunga dang. Huanjur njognir peji njo war, shkanda dangi da dangi. Rintang lhama, hali munga lambi che dang, nirtsin jokbi korshu shepi marsa rungli je, chengkun da songchub shechil, marsa jen je jinchin meper ngarsu je dicul dang, ngarsu je shkacil je tur tongwi shetub che de, zovr dixib chenbi shechuk shi. Shalu, shigije, shigije re chigilur, jeshi tangpu ge, rinni huwa ge dicuk ge tuli, li yin na, Chatsula jie jie lamdik shi bimbo le. Shalu, shi jie deng jie dun dun lor. Ari lor ji to, to dungbur jayong jie li cim shigba deng. Zwa jarim ji, sang lam ta sang ni, ngam tun chomkur shi de. Sishung la, ngar sul deng, cowi chashin lag ji deng. Li yin jie tong tash tong a dang. Li yin cha tsul ar jie jie lam dhe lakhtar shepa ji jie riwa dun. Li cim zhig ni chung mangur r. Mo hong nin zhi zhin jia shepa dang. Zo cho jie cho mi ma zhang jie mong ta song xing. Cha ni so su ge. Zo a mong cho shi ji ni ta ji li cim juk bi lingil cho shik pa re. Shalu, shigje jachi jabshi li da jibar, ara tang kana di, jachi rangshin tang, jayong rangshin ji zoi chupab jie ji, ari tachia ko rin danzum tang khipa xing. Shalu, shigje jachi jachik li, dawa ngawi chi shiginin. Shji li cim jugje tak jabi, marsha janji, chacul ar jachi li ki lamdg lakhtar mashil gamla xiong. Shalu, shigje jachi jachik li dawa ngawi chi shiginin, ari ki li tse gani lakka, Zwa tse samche sorunga li cim zhigni chumta songde an ngamtun chomkur chenpo shiwa deng rig sosi marg deng li rig sosi zowi nyamta li cim zhig. Shalu, shigje jachi jarga li da dambar an kisi vrgnzig shi da dengi chonu ge jachi nipa huni bi chochin ga to Lori ga dawa nga wei qi shing nin di jachi ngarsu di qin la shtankil shi pa chab zhig shi. Shalu shigje jachi jarga lo ga dawa dambi qi ju zhin nin. Jakub kaka markis ranglik bi di wi shisho ranglik bi tima cho qin di. Farin se ga jasa balar zabji ngang chonggo chik pa tang.
초비 팀은 남지 나왕아위 치에 식인인디 아제치 조르미 짜름가 탐문가 디친식대 땅클세지르 냠테 미튼시 특춘들라 잠문가 아제크 소시 허터기 땅린시와릴 제제가 틀리 나왕아위 치에 식인인 요르브등 아리 제크 소수가 어조이 자름훈라 상람터 송니 안암튼 총쿠르등 너초 잡지 흑바데 참튼제 개흥 존는시 디데니종 닌나 레지르 자문 제크 크크 나츠 마몽남 던숨등 총쿠르시니 뎀지쇼아등 멍초라 능화시 정 마몽 스중거 스튼나 제집 큰기 저로 지금 잡지 셔글로가 나와지 니위치 시긴인디 참굴 나츠 디친라 땅클시와레 중국 사르와 혼이지 중앙 마몽스 중거 스튼 제집 근기 저로 지금 잡지 셔글리 나와지 니위치 시긴인디 참굴 나츠 디친라 땅클시흥 아제웅스 닌나 시글라 능마신 로레리가 닌데라 제웅제 아르가스톤 템지세바바 мы намчи азапчура лхпрхтиде аргаштин нни челнтэн адикэркэн тангчин чисэн зомни темжичэн дэ цутэн аргцэл рөсчэ шягун хацглашиг памасл шижи азынс тэмбажг би нарцэ пэр азынтул жим шячин юл стэлу чигэ гэпчэ горкэ луга адагвэ чи чобчинэн 中国这次了接触抗议，而将这罗斯的亲等战术的尼木人，俺所接触过的个，而这次接触抗议，单不不差不着些呢。这罗斯个接触些个里，大话起你为七年生人，中国是东抗议差不着些比，而将这罗斯的亲等战术的尼木人能为公生个下头了，做起同动物家境，罗斯个些是的亲等，俺这个的亲，而这同的亲姐姐。 什么单克里比迪庆个托，而且用是俺所认的邓月巴的。这就不重庆词，俺去罗吉拉新门河旁那，俺去接亲俺是迪庆街，熊安多地等。赢了，这个国人个传呢。 萌萌萌出去，阿仁个开恨啊，尊人心那个，阿杰仁的主播琼琼从那个多地去轻松啊。呀，对那南京个初一出来，主播琼琼说，俺是来个为么些人呢？